tia awari jaye na otihanu oha ye ba sori ye ninye ye be yi no no ma committee wo Moses ho enyanya ile ko so wi ase no no na we wadwen se wonye obi na wo ye no ye se ofru se wo ye woni onim se ne toguma no ye dey o se no utie nyame asme betumi ayiwo free ja enumo demo wo yi sa sofo na free ho akọ ma sofo a ono ni yire ba konso ni prebe bro ahasa Solomon ono na opẹ no na wudru jem ho a obehun se keke nku na wadre nku keke it is sankrofo committee tia Moses no mu kache so sorry de bia ye ho kronkron ye nyina ye kronkron obi ye kronkron ti men ha ye na wo kache se wo die kwasase a nufusio ne ewo osne so hwamani anipa no hunu na aye ti se dia politicians ye no ade no ye white obetumi amna ye black no ma jedi eti Kora ene Moses kasa kire ni se ochina yebe hunu ni oyɛ kronkron ni onye dai onye kronkron no se wuji se ya de ketua se wu ene me kofri kwa mu ni nyame owo soro agye yen se yenye adwuma ma no ni nipe waso mu nyina na ya sofo ni nipe waso mu nyina na kenyam se nyame yi ye se yenye se adwuma we wuji se e ya de ketua na wo nyankopon ni so se enye saade na na ye nyine nanim ani edom nanim na ye nye na dwuma eti wo ye elder wa so mo bonyo so ji se Moses position na ye dey opɛ eti de wo nyine nyina no wo bo anyo so se se wo pɛ so ye priesthood no so so na wo aka ho ana inti na waboaboa nipa no omo sakra biko obi a wasakra no krem bie ni ho a wo ye ne sofo hu meeting boni a obetena mu no wabo ni trinko no wadi wachi da bi se ukaseti a sofo aka ehun se nyame na wo ye dai ukaseti a no ti se sofo no ni ho kra yankopon ye dai owo ho ebra Miriam Moses nua ba ene ni nua kokan Moses ho asem na Moses ni ho zi yankopon makwata ye mame no se nye fine so du nua ono akonkyene ne niema nko ano ayire ne ho ye se ne be nyame adwuma beko so onye bibia ma wase ye jabo no kro no na odi Moses ya betran na wo hro no sa na me kan kire wo se asase so obie ne ho a wo jute se Moses be bia kenkemre wo na me kenkan kan be hu ebra wo ye sade ne nyine nyame ka so ntwe ne ho mu nku wo mu wo butu fo mu wo bom pa ye se nyame nku wo mu oni nji di boye ni wo ho ko si se wo mu cup ye dey e ye ma iti wo kasa ya ko dru be bi se se yankopon ma ewu atu ni pe nyina to mu a ne nyi nyame na frɛ me Yes. Sasasi bai nenum na mukɔ hela hela ewo form amna donko donko obehu se nyame biti ase na no si ya rudu data kora bara on yiri no on ma wo mama on papa na futu papa nyina omo memo ai enipa ye bado ebra wo mo memo pe na fe no mo dwane se mo nwane ase enti sasasi be heden ebe mne ye wo kai verse 41 tin am say kai 50 ho nyina e 50 verses kai ho nyina wo kai 41 a ade chiye no na enipa Israel fo no mu enipa bi nso asori agina awu kasati a Moses ni Aaron wo masembe no mo ka eh wo kunyankopon nipa Kora data ni Abraham nyame nipa bacho ni nipa ti aso dem nyina na ye nyame nipa nye ni page na property so preaching na na ye nyame ni Paul nye ni Paul mo si ye hu anisuade hu nyina na ye nyame ni Paul ti dano enipa 14700 omo ko journey nkrofo omo ti atua no omo nyina ye dey ewi first one no ye mem na we di omo wi pestilent say covid bi si

0: yesu na yenum nyina wuwu ya won san ka bohye no nemu ohu ne chirichiri enko gidi ye tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wo asase so na wa wo kasa na wo de kire se wo hwehwe kru bia ebeye wara won dia na se wo ni de ofri mu bae no a anka wo adaje se wo besan akro na fi wo hwehwe kru bia eye chen so a ene osro de a better country that is an heavenly eye chen so eye osro de enti won hu nyi nyankopon ni wo se wo befre no nyankopon fi se wo sisi kru bia ma o mamente eme wo ho
1: amen
0: adofo nom enipe wo wiase nyina ifri dotiemu na ebesan akro se base uku bifie na so wo hwehwe dan han a no de danu ma wo han wo tri advance 1 year 2 years 3 years no suna piso to free fie ho a emfa danu nye dan enko wo yi o nie mani wa wo mu no afri danu mu na wo ye dan na wo ko bebi a peso akro edena mpese mikire de me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni e ma wo ye nipa no ene wo kra na wo hu hu ma e wo wu mo e firi wo mo pe e si nipa no wa ye dey wo wu wo hwini e wo hwei e ye wo kra na wo hu hu ma ma wo ti hwa wo ni e wo hwei se wo kra ne hu hu no firi mo a e gusu mpo a e hu na de wa so wo ho a enti asem iti de mawuye nipa na ye ina mine no nipa bi e hye wo mu ho ayemfo ye ni hunu no se base utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ni utue free demo a wanfa dan na nkro no wu na wo kwa obusuafo na eje ho nsa enu mo ho nsa omo mo yakoyu nsafo no eyi sisi ni ade dotie mu na ofre dotie mu na oyele okro na de ma oye nipa de okoda dadada okonya me awde ma wonche ti bra utia sisi wan hwehwe sai nyame no no ama heaven hu ehia no amompa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi amankwa kristo sum na ade ti wiase a da obeka wani egusu ono behu se heaven ku na hell susunku bebi a obeko no enya ade ebeye wani eno ni ade atitefo no omo mani bre Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omo nwa hwefo ni nantwie omo mohwe omo nantwie ni ade ko asase ho Abraham ka chere Lord se ye nua no me hia se e ko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me ko heavy nti una ya ko da de nso yi bi nso wa hunu nyansa we are offer one na chade o si yibun ka se offer na ye pani din kan yibi o peje le ni hwe so do nu gumara sa sin sin sai wo ho ni su ye tata ho o si maye no yo yiye ne ho ni jatoye Abraham o ma kwanya butre ma nyame yibi man e janko ho praise the Lord
1: hallelujah
0: adofo no mi ase we nyanti ase o nyanti e wo wi ase ye ni hunu mo nem krofo twepunu yesa ye hia no yenye babu masem yenye ni ekun ni ekone eba ni ebodua ni kuni pa ni yesa ni ati ni ma bebre den ko kremo ho yinu firi ho ma me ye no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfonsem ne bekara ha eti kai hu se eni ma ewo wiase ni yekukremo kwa ebedane ni nyina ye dai eja de bra onipa hwere paradise edi trom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesie heaven aye den amanipa say better place anya me pese ye kotena ho afebo na ichie ni a amanye bia enkaye ndi wo kai heaven ho kakre bi o description e kakre bi o edi semte adwonu ba ko ho a osemi hu osoro foforo finche mu ba ko no ni asase foforo na kanisro ni kania sase na yede etwam de di ani hunin e friend of heaven e wiem ena de ena sisui eno so ya sase osini nyina betwam akọ na heaven a eba no asese yem for ye ani hunu ye de ani be hunu praise the Lord ebre won wiem po ebi oha oda no asunde no hu heaven